0: Na mpenzi msikilizaji, unasikiliza Swahili Radio SA, huko na mimi hapa Kelly Roy. Leo ikiwa tarehe 13 mwezi ukiwa wa Juni, ndo tumeingia misimu ya winter, na wakati huu pia kuna vitu zinaitwa vitu interesting zimeanza kutendeka pale. World Cup pale imeanza, na Mexico iliweza kuwacharasa wale ndugu zetu wale kutoka Afrika Kusini, na World Cup hapa naona kweli imeweza kutia nanga kweli pale. Mchezo wa leo ambao kwanza unaendelea hivi sasa ni Marekani pale inacheza na Paraguay, wako bao. Marekani ina mabao matatu na Paraguay ina bao moja. Pia pale Korea Kusini waliweza kucheza pale wakiwa na Chezia, na waliweza kuwacharaza bao mbili kwa moja. Kesho pia Brazil wanacheza pale na Morocco. Canada pia jana leo wameweza kuenda sare ya moja kwa moja wakiwa pale na Bosnia. Na kesho pia mchezo wa Qatar pale na Switzerland, na Haiti pia na Scotland pezo pia inaweza kuchezwa pale kesho. So mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio SA. Tuambie, unatusikiliza kutoka wapi? Wewe una support team gani pale? Ni team gani ambayo umeiwekea inaitwa nini? Umeiwekea hope zako zote? Hebu tueleze pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tuko pale kwenye Swahili Radio SA kupitia tovuti ambayo ni 5vbi.com.au/player pale utaweza kupata kutusikiliza pale tukiwa live. Pia pale kwenye mitandao yetu ya kijamii tuko pale Swahili Radio SA, unaweza tufuata pale, na tukirudi tutaweza kukuelezea nini ambacho kimeweza kutendeka wiki ambayo imepita, na tupe hizo request zenu, tuambie maoni yenu, unai support team gani katika FIFA World Cup ambayo imeanza pale Mexico na US. Tupate mziki.
1: Unasikiliza Swahili Radio SA.

0: mpenzi msikilizaji unaendelea kusikiliza Swahili Radio, si uko na mimi hapa Kelly Roy.
1: Natamani nikapigane ila mwili wake ni mkubwa simuwe. Natamani nimtukane ila nikimuona napaki kinywa wazi.
0: Malavu bite
1: kwenye shingo, wakiniona ndo wanashika la malavu bite kwenye shingo jamani. Mimi wako Stacy mama yao kama cake kama kawaida, malikia wa michezo, ndo nimedunda ndani ya nyumbani mimi na ise eh. Lakini Kelly Roy, samani mwanzo kwa nimekuja kwa nimechelewa, ila hapa nje leo angalia wenye nimejigubisha, nimegubika ubigubi
0: kuona, ni kama...
1: kwa sababu kule sasa ndio weather imeanza yenyewe.
0: Na wakikuona bado wanashikana.
1: My love bite kwenye shingo. Alafu wanakulishana.
0: Weather ndio hii.
1: Sasa hii weather mimi pale nimechekelewa na wenzangu. Hapa sasa mwingine amekuja ameniambia, Stacy hivi una mtu kweli?
0: Ala.
1: Yaani wewe una jiko ama wewe ni jiko la mtu? Mimi ndio nauliza kama nina jiko ama mimi ni jiko la mtu.
0: Wewe ni jiko la mtu.
1: Ah, nimeuliza una jiko?
0: Ehe.
1: Unajua mimi pia mimi naweza kuwa na jiko. Ah, una jiko jamani? Kasema hapana, mbona? Alafu jamani wameshikana.
0: Mhm.
1: Ndio wanashikana sana wakiniuliza swali.
0: Wakikuona.
1: Yaani wanashikana sana. Wanasema umeona, umeangalia hapo nje? Weather inasema nini? Nasema mvua iko 100% jamani. Wakasema basi kama ungekuwa vile tupo haungekuwa na hiyo shida ya mvua ya 100%. Mimi nikamwambia sasa nifanyeje? Wakasema jigubisha. Hivi ukiniangalia ndani ndani, hii ni jacket ya pili. Kuna nyingine ndani. Hii nyingine ya pili. Juu kichwani kafunika yani. Mimi kwa sababu sitaki mimi lawama yani baridi yainishiki. Kama wengine ndio watashikana love bite na nini, mimi sipo. Mambo ni mengi sana sana sana, mambo ni mengi. Tukiangalia, tukianzia hapa pale Kelly Roy, ningependa leo kuongelea mambo kadhaa wa kadhaa.
0: Mm-hmm.
1: Lakini World Cup imeanza, World Cup watu tuko US, tuko Canada, tuko Mexico, yote 9-10 nawaambia. World Cup kama imejaja, imeanza hivi, wanaitwa United Opposition Africa. Africa, United Opposition Africa yote ilikuwa kinyume cha
0: matarajio.
1: Afrika Kusini jamani, South Africa, Afrika mzima yenye sasa inajiita United Africa.
0: Uh-huh.
1: ilikuwa against, yani kinyume na Afrika Kusini. Unaangalia tumeingia World Cup.
0: Mm-hmm.
1: Afrika iko na nchi zao zina represent pale World Cup.
0: Yep.
1: Tukasema si kama Afrika wote, nchi zetu zote kiafrika tunaenda tukufanya nini?
0: Mm-hmm.
1: Kusupporti. Lakini sasa hapa nyuma kuna kitendo ambacho si cha kufurahisha kimefanyika.
0: Yeah.
1: Pale Afrika Kusini.
0: Yeah.
1: Saudi, yani ukienda Tanzania wanasema mimi nipo Saudi. Pale Saudi kulikuwa na mambo yanaendelea pale online, unaona watu wanafukuzwa.
0: Mm-hmm.
1: Wanafukuza wa Afrika wenye si wa hiyo nchi.
0: Yeah.
1: Wa Afrika wenye wako pale kwa njia ambazo si za uwazi.
0: Mm-hmm.
1: Wanaambiwa warudi kwao kwa sababu wanachukua kazi zao. Wanachukua kama ni mashule, wanaambiwa muende msome shule zenu. Mnachukua nafasi za watoto wetu, wanafaa kusoma hizo shule. Kama ni nini, wanaweka biashara, mnatuchukulia nafasi. Sisi ndio tunafaa kuweka biashara.
0: Mm-hmm.
1: Aya, wanasema unajua leo yako kesho yangu. Sasa kwa huo muda pia South Africa iko pale katika zile nchi za kucheza World Cup.
0: Mm-hmm.
1: Waafrika wote wamesimama wakasema, nyinyi hata mcheze na nusu uwanja. Mcheze na uwanja wenye hamna watu. Sisi tutasupport uwanja. Kwa nini? Pale mechi walicheza mechi yao ya kwanza. Ukiangalia walicheza mechi na Mexico. Hiyo mechi goalkeeper wa South Africa Rowan, ambaye pia ndio nahodha yani captain.
0: Mm-hmm.
1: Aliongea baada ya mechi, aliongea amelalamika, hakuna huzuni. Amesema walicheza kama hawajapendwa. Walikuwa nataka kuona ule upendo wa Waafrika wote kushikamana, kuisupport inchi yao. Lakini kitu waliona ni chuki. Chuki yani ilijaa pale, hawakuonesha upendo, hakuna kitu kilifanyika.
0: Lakini
1: watu walimwambia, sisi Waafrika wengine hatutaki kuchukua kazi ya Waafrika ya Wasaudi yani, ila ya kusupport timu
0: yao. Lakini kitu ambacho kinachukua

0: ambacho nakumbuka.
1: Ah.
0: Niliona pale awali huyu mama ambaye alikuwa na anapiga moto wa
1: mara. Ndio. Anaitwa activist.
0: Activist. Najua jina lake pale mwisho ni Zuma. Niliona pale ameanza kulalamika kwamba inchi ya Ghana imeweza kufanya nini?
1: Kufukuza watu.
0: Inchi ya Ghana imeweza kuambia watu wao haya watu 1200 njooni nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Na waenda pale wakapokelewa vizuri.
1: Kabisa.
0: Alafu sasa pale mpaka huyu opposition leader pia aitwa nani? Malema.
1: Malema.
0: Pia amekuja pale amesema Ghana wamejaribu kuonyeshana ni kama wame blow this thing out of proportion.
1: Yani out of proportion vipi? Umeona?
0: Ninyi mmefukuza watu.
1: Unataka wafukuzwe kwao?
0: Mmefukuza watu na watu wakienda inchi yao ikianza kuwatetea na kuambia haya ndege ndo hizi jioni nyumbani.
1: Kabisa.
0: Ninyi mshaanza kusema nini? Oh, ninyi mnataka kuonyesha dunia, wewe South Africa sisi ni watu wabaya.
1: Sasa wangekaa mmewafukuza. Sasa waende wapi?
0: Ndo hivyo.
1: Mama haizi tupa mtoto wake.
0: Kweli.
1: Mtoto akifukuzwa pale, mama anamkumbatia, anamweka ndani. Sasa unataka mama ateme mtoto wake?
0: Hakuna.
1: Hawezi.
0: Haiwezi.
1: Sasa ndio hivyo watu wamesema, yani vita sasa hivi World Cup ina mambo mengi. Mambo yale yameonekana kuanzia, watu wanasema huu msimu wa World Cup hautakuwa kama World Cup zingine.
0: Kweli.
1: Tukianzia yule referee wa kwanza kutoka Afrika, Omar, aliitwa kuwa mmoja wapo wa wale wasimamizi wa mchezo, referee kwenda pale United States of America. Alifika pale akaambiwa hawezi ingia. Akaambiwa rudi. Baadaye historia ni nini imefanyika? Atiani wao walisema walimhusisha kuwa atakuwa mmoja wao. Yaani anahusika na wale wanaopanga uhalifu katika ile nchi. Ukiangalia sasa, huyu amekuja kwa merit zake. Ni kijana mdogo, amejipigania hadi amepanda juu. Amefika pale mmemkataa kuingia.
0: Na kwanza mmempa visa?
1: Ndio, kutoka Nairobi amepewa. Amefanya nini kwenda pale? Umepewa kutoka, lakini umefika nchi yenyewe ndio FIFA ikasema sisi hatutajihusisha na mambo ya immigrations ya nchi yoyote. Lakini ukiangalia pia unaambiwa mambo ya michezo iko independent. Ifai kuingiliwa na nini? Mambo ya serikali. Lakini hii ni immigration issue. Basi kijana ameambiwa yeye atakuwa pale katika ile mechi baina ya inaitwa Super Cup. Baina ya mshindi wa UEFA Champions League na mshindi wa Europa, atakuwa pale anafanya. Najua kijana amefunguliwa sana. Njia zake zimefunguka.
0: Zimefunguka
1: sana. Ukiangalia alipewa na politician wao $50,000. Jamani.
0: Alafu pia hii World Cup ina maneno. Uliweza kuona vile wa Espanyola waliweza kufika na watu wa kutoka timu ya Afrika. Sikumbuki ilikuwa timu gani. Wa Espanyola pale wamengoja na watu wao wanapiga muziki pale. Lakini ikifika wa Afrika wanafika pale unapata pale kwenye apron pale. Ukishuka ndege unaanza kufanyiwa sacha.
1: Ndio, hiyo ilikuwa ni Senegal.
0: Senegal.
1: Ukiangalia Senegal pale waliwekwa kwa muda sana. Kufanyiwa friskin ya hali ya juu.
0: Hali ya juu.
1: Bado najaribu kusema bado Afrika, CAF bado haijafika kwa ile eneo, tuseme haijafika ile kiwango ambacho CAF itaketi chini pale kwa FIFA nayo ipiganie nafasi yao katika, ukiangalia katika ile meza, kuna ile shinikisho la soka kutoka pale South America, ukiangalia pale Europe, ukiangalia Afrika sasa. CAF je, ni kama ni pengine wanafika pale kwenye meza wanaogopa kuongea ama vipi? Kwa sababu nchi zao hazionyeshi ile heshima.
0: Nadhani pale power dynamics pia na ikifika pale kwenye vile watu wanajiweza kifedha pia hata bado kuna ile
1: bado
0: clicking bado iko pale, na unaona pia hawa watu wanaona ni kama wanafanyiwa favor.
1: Ndio.
0: Unapata hawezi kuinua sauti yao. Uliambiwa mtu ambaye anakulisha anafanya nini?
1: Hey.
0: You controls you.
1: After school I've learned whoever feeds you controls you. Atakwambia mambo mengi. Lakini unajua hakuna ile furaha iliyoko mkiwa nyumbani mechi yenu ya kwanza mshinde. USA naona imempiga mwana Paraguay 3-1. lakini 3-1. Australia itacheza. Australia pia inacheza na Qatar.
0: Na Turkey.
1: Itacheza kesho na Turkey. Hiyo ni mechi pia itakuwa inaangaliliwa sana. Lakini Brazil na mwana Morocco. itakuwa ya kupiga. Hiyo ni zile za ma introduction hapa kule. Vipi Kelly?
0: Mimi niko salama.
1: Najua ukiniacha ukinipa nafasi ningie kwenye michezo.
0: Najua.
1: Nitaenda nikusahau.
0: Najua. Ah. Kwanza tunataka kuambia wasikilizaji wetu asante sana.
1: Kabisa.
0: Asante sana wasikilizaji wetu na pia kwenye 5VBI management pia.
1: Ndio.
0: Tuliweza kutunikiwa zawadi pale.
1: Kabisa.
0: Katika the Kasa Madaraka Gala.
1: Aha.
0: Aliweza kupewa tuzo la Trailblazer of the Year.
1: Yes.
0: Mary pia aliweza pale kupewa Young Kenyan of the Year.
1: Mm-hmm.
0: Na pia Jimmy.
1: Ndio.
0: Jimmy, video producer wetu pale pia aliweza kupewa Creative of the Year Award.
1: Okay.
0: Katika Kasa Madaraka Gala.
1: Mm-hmm.
0: Na tunataka kuambia wasikilizaji wetu asante sana kwa pia watangazaji wetu Mary, Stacy,
1: yes,
0: na mimi pia asante kwa sisi.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Kwa sababu kama si wasikilizaji wetu na kama sisi
1: haingekuwa. You are our main person.
0: Nyinyi ndio watu wetu. Sana asanteni sana. Na pia tukiangalia pale kwenye community,
2: anaitwa nani? Anaitwa Lady. Anaitwa Lady Emily Korir.
1: Okay.
2: Ameweza kuungana pia na inaitwa Desert. Mm-hmm. Desert Flower Center pale ya hapa Australia Kusini.
1: Yes.
2: Wakiwa na Bed Foundation.
1: Uh-huh.
2: Wameweza pia kuweza kuwapa a second chance in life.
1: Okay.
2: Kwa wale ambao wameweza kukeketwa.
1: Mm-hmm.
2: So wanajaribu kufanya reverse surgeries ya
1: kurudisha
2: hizo nini za ukeketaji pale.
1: Kurudisha
2: wanafanya upasuaji na urekebishaji.
1: So
2: kwa yale madhara ya ukeketaji. Unamaanisha
1: mwenye amefanyiwa ataenda arudishiwe?
2: Hapa inaitwa urekebishaji.
1: Kurekebisha vipi jamani?
2: Upasuaji urekebishaji. So ni kama inaitwa reconstructive surgery.
1: Ndio hiyo ilitolewa. Uh-huh. So itarudishwa.
2: Tuseme
1: hivyo. Umesema wanafanya kurekebisha.
2: Kurekebisha.
1: Yes.
2: Reconstruction.
1: Yes. What is construction? You constructed this.
2: Apo.
1: Imeharibika, una reconstruct.
2: Tunafaa kumuita Lady Emily hapa.
1: Ndiyo sasa.
2: Wiki ijayo wakuja tueleze.
1: Kwa sababu hivi tuambie wazi, watu watasikiza, tuambie wazi kuwa wale waliofanyiwa kitendo hicho cha ukeketaji. Sasa, kwa sasa kuna hiyo kurekebisha, reconstructive, right?
2: Mm-hmm.
1: So, wale wamepitia hapo, watarudi, waende warudishiwe.
2: Tunafaa kuambia Lady Emily akuja tueleze maneno haya. Lakini tunawapa kongole kwa kuendelea pale kushirikiana katika juhudi za kusaidia walioathirika, kuwalinda wasichana.
1: Ndiyo.
2: Na pia kutetea haki za wanawake na watoto walio katika mazingira hatari.
1: Ndiyo. Ndiyo, kwa sababu hata ukiangalia hiyo theme ya inaitwa Zero FGM.
2: Yeah.
1: Ya mwaka ujao. Ata saa ukiangalia mambo yanafaa kufanyika nile. As young as 0 to 15 years. Mm-hmm. Ala 15 to 49. Adi wa mama. Adi kuna ule mwanaume ya ataeza. Atafika alipe mahari kabisa. Afikisha mke wake nyumbani. Apate mke wake bado hajafanyiwa hivyo. Ampeleke. Mm-hmm. Akiwa hata miaka 30, miaka 40. Ampeleke. Kuna mambo kama hayo yanafanyika kwenye jamii.
2: No.
1: Bado yanaendelea kufanyika. Ila ukiangalia pale UN inaendelea kupingana sana na mambo kama hayo. Na hatutaki, tunataka tuishi katika society iko zero FGM. Zile hatutaki tena. Hii ni njia moja au nyingine ya kutesa sana mtoto wa kike na pia wanadada wote kwa jumla wanaopitia hayo maneno.
2: Kweli kabisa. Na Stacy, na wewe umeniuliza nimekuaje. Wewe umekuaje?
1: Mimi.
2: Aha. Nimeona wakikuona wanashikana.
1: Wakiniona wanashikana. My love bite kwenye shingo.
2: Stacy, unakapitia huku nje.
1: Naomba wafi baharini. Waliwe na papa. Na huyo papa avuli walete hapa. Ni mle mimi mifupa ni wape paka. Nyumbani. Huku nje.
2: Hakufanyi vizuri huku nje.
1: Hawanifanyi vizuri.
2: Hakufanyi vizuri.
1: Wameniteza. Yawani. Walanitesa. Walanitesa.
2: Au kufanye vizuri huko nje.
1: Huko nje si kuzuri. Ukiangalia watu wanalia sana, watu wanalia mapenzi. Mapenzi yanaporomosha. Mimi hata leo si sitaki kuongelea mapenzi. Mm-hmm. Sitaki kuongelea mapenzi kabisa kwa sababu
2: roho inauma.
1: Ni mbaya. Weka mawe. Weka mawe. Lakini mimi ni leo nataka tu kukaa hapa kama kusema kitu moja jamani. Mm-hmm. Wa Kenya na wa Tanzania tunauliza na nini? Tuache mambo mengi. Usinipige mawe.
2: Tuache story mingi.
1: Na pale unajua list, sijui mbona nikongoja jina lako. Tanzania ukanyagi.
2: Mimi si mchokozi mama.
1: Tanzania ukanyagi.
2: Si mchokozi mama.
1: Tu list imesema wewe Mokaya.
2: Si mchokozi mama.
1: Wewe Jaka Mfine. Mwaka Malcolm. Eh? Mwaka anauliza mimi sipo, sijaongea.
2: Ni mbaya, ni mbaya.
1: Lakini pia mama amejibiwa sana.
2: Mm-hmm.
1: Ni mbaya.
2: Ni mbaya.
1: Mambo yanaendelea pale, lakini kubishana na viongozi sijui kama
2: lakini pia
1: njia ni
2: lakini, lakini pia ukienda ku launch refinery kwa watu na wenyewe hawajui. Penzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio. Si uko na mimi hapa Kelly Roy.
1: Mimi wako Stacy, mama yo kama cake, kama dawa. Mimi ni malkia wa michezo na ndio tumeanza World Cup. So wale wenye remote kama unajua si yako jamani. Hata kauwe mwanaume tuachie wenyewe. Tunayaelewa haya mambo. Na sijanunuliwa jezi, sijui World Cup. Mimi ni team ni mingi. Lakini Messi... sijui kama this time ama ni England, are we bringing it home ama vipi? Yote 9:10 tutarudi kidogo, nina kitu ya kuongea na ninawosia wa kusema, kwa sababu mambo kama yakielekea naona tusipongeleshana kijamii, kuna pengine kidogo tutaenda tupotee, lakini tutarudi kidogo.
3: Unasikiliza Swahili Radio SA.